0: Il est 22h51. Il est 22h51. Il est 22h51. Il est 22h51. Il est 22h51. Il est 22h51. 22h51. 22h51. 22h51. 22h52. Il est 22h52. Il est 22h52. Il est 22h52. Il est 22h52. 22h52. Il est 22h52. Il est 22h52. Il est 22h52. 22h52. Il est 22h52. 22h52. 22h52. Il est 22h52. Il est 22h52. 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h53. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54.
1: Sauf erreur de ma part.
0: Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h54. Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55. 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h55.
2: Tu lui as volé des mains.
0: Il est 22h55. Il est 22h55. Il est 22h56. Il est 22h56.
1: Comme ça, tu prends le mec Harbert par là.
0: Il est 22h56. Il est 22h56. Il est 22h56. Il est 22h56. 22h56. Il est 22h56. Il est 22h56. Il est 22h56. 22h56. Il est 22h56. Il est 22h56. Il est 22h56. Il est 22h56. Il est 22h57. Il est 22h57. Il est 22h57. Il est 22h57. 22h57. Il est 22h57. Il est 22h57. 22h57. Il est 22h57. Il est 22h57. Il est 22h57. Il est 22h57. Il est 22h57.
1: En revanche, si tu lances une arme de mêlée,
0: il est 22h57.
1: En revanche, là pour le coup, l'impact.
0: Il est 22h57. Il est 22h57.
1: Il
0: est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58. Il est 22h58.
1: Si, parce que t'as plus de distance avec le mec.
0: Il est 22h58. Il est 22h58. 22h58. 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est 22h59. Il est